0: Lambada.
1: Lambada. Reier. Ja, nå orker jeg ikke å sitte alene frem på traktoren her og kjøre. Jeg har kjørt i flere timer,
0: ja. Ja, men du, vi må øve bak her.
1: Du, hva skal jeg da gjøre?
0: Du som en av Katts mest fremragende trekspillere, setter jeg foran meg frem her og kjører. Altså,
1: vi kjenner jo ingenting.
0: Vi går ned på den. Skal du spille på noen damer? Selvfølgelig. Hør på det her. Rei, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da,